0: العظيم ونفعت بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا أمنا رشدا. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yamwera nasiara miro bisibu inwa deme demam umasun winka na dodo ka kwa me wing rutabirum biru idigingiri yo giso bruteni imam jibril soibum wing adam barma isun no ame gusuno de kananu dodo kani basun kwa demam bekuro ni mwabo nun kanaten tigbi me seria yi basun sonwa one uya sakaru kwa kuro wene ayino kwa haka sombroko wenye nobo msare gusunon tirasi ye osungi ye ya akwabi mena besekpuro suide su dakari wesia yeso kwa haswa su dadaye yesa kasumi gusunomi ajena fridosu ye su da su ye wa besekpuro gusunon sunde dirkwa na siara na tabra genge nde wirugu ni besem arrondissement gbi kan gogoro me winti idigingiri mi sama nu susi ma winti o ma winu ko dobu tusia o win boriendo son son si ye so aso sakoma arrondissement gbi kan gogoro sia sia un me normal de dokayo sundi a tokiriki de noni de metiti ansaka bakiti no ka son di rupiko sakoma yinti no sude urama yiti so iso de ki o
2: ya ma se ya to iwe giso brutini sana sa grata bra le men wisha o ya sa karon so aso to gisunto amambe sa mi se ya
3: to na sera bi hotoru beka mo beka tu na ba ko to bra na bine gira to bra nem para kun to na to ka he gire nem arrondissement an zuma bi ka na ba ko to bi pi bu ko arwasi ba ko na be to bra na gi hotoma te ko ka gi na guso kanon banso to mai da ta yin na ka be hen tin ro ko un kitarun sinu e de yin na mi wala to ma ko te hatta te ko bura ni mu dodado tomaka ni ro hande samo mi gison ton na bakuru sera bakuru kana ka bisima kutan de bakuru ma ura yino ka alhamdulillah bu goni ba yomo ba yi ba wi yo ka bisima na sere ka alhamdulillah be gusro ka baba sakate ko mi sara e ma ha ka ko buen buen wi kun ganga nu mo bi da bara sara e ko gison ki yani no go imo ba n sara pi ko na ko wi mi go alai gusro re mo ba be he ko sa ngo mo so da tuka yani de
2: sa sera sia ya ma mero bisibo ino a besan sia arrondissement bi kan sia we so no mo di ame do doka mena ne ko son de son no pas ko son ko ame ko son ka son sana panturi
1: ya wa mero bisibo ko bai ta ka nan kwaki no weru ka ne ye somi besem demam bem fag do doka ye ba son dia idigingire o kama asirama besa suci do doka ye ino ame wo sa arrondissement gbi kan grogro ni ima winting aram baro noa mena na siara na tabra mikaila nu sanu sa taboro me gusuno de suno kwasuka sombroko barabarani nakonde dakari wesia wa besem barudosi yimbiragya demi yinsinda sasina no kaba ne ansuni pa nde beso akenya na beso akenya ni pa ima sokuma ibe gibu tobiri amana tonte ikate dimon nyenu so wo biraso ko kari dodo kaye ba wiri mo basuma dakar wesia yembiragia insoni sude damigia nan kongina de su bardosi no pico e sodakio e we alubare o son kwama sude urama itie so alubambare agal kuma me

0: yo pa wu di ton de fi le kan bi mo e ka ko nu yen di son lo mo lo bo da wa ni ya
1: singi di soro to wo le me pa
0: eh o yan din me de si ri lu po ra so bodo ko do no ya ho yo mo ra o ke lu
1: fi bi fa
0: ni eh fi bi fa dai pe o di egbula me mo nu edu ko na e han gbe ton nu mi yi sa pe pompe le soja zo ti to le go yan do me na bi mi be e bo igbule we ai do to we a je me na bi igbule bo je han aka ara we ke ti mo pe do gbole bo ti to wa ti nlo ya yo ko ko de ko mo ti ku mo ku me pon ma yugo ye ga yero ku mo ma ye ko ba nse bien je viens do
1: eh ne ma se ouvert pere
0: o de fo yo no le le ko do ka bo se a han wa n to me o
1: e
0: fo
1: a te ho
0: e joy do den
1: wa joy
0: e joy do den ele so gbe ne 0144-70-44-44 dogbe se do kontanto e malen ba fo yon di yon a o mo po lan goro pole di yon a dogbe se de me aton we isa wu me aton we mi a wa kenke ko mi a yi mi laji bagawani bota laji musa ko mi a kwa sa laji musa mo ya ye
1: mo ya me
0: mhm
1: dogbe ni me